0: Veliki pozdrav svima koji nas slušaju, posebno Anti koji nam se upravo javio iz kamiona i svim njegovim kolegama koji putuju na relaciji Zagreb-Zadar-Zagreb, to jest Zadar-Zagreb, kaže da evo vozi kao zombi, da mu jako teško, nije mogao gledati utakmicu, ali sluša ovdje kod nas na Hrvatskom radiju naš prijenos i evo kaže super su dečki bili, nažalost sad je ispalo tako kako je, ali evo bit će drugih prilika za to.
1: O, normalno.
0: Mi se s njim slažemo i dalje vlada ovako malo tmurno raspoloženje, ali čini mi se da se ipak malo popravlja. Sandi nam se javio, Sandi kaže Dora danas samo sviraj. Ne znam, evo je, slažemo li se s njim ili ne? Javite, ali u svakom slučaju ja novu pjesmu imam spremnu, Silente, i još jednom dobro jutro u 7:25.
1: Dobro jutro.

0: Hrca nam se javio, kaže, ajde ti da se Italija kvalificirala, ti bi za Italiju znam. A naravno da bi, ne znam kako je to uopće pitanje, evo samo morao je malo i isprdat me pa kaže, samo nadam se da će se kvalificirati dok ne odeš u mirovinu. Pa i ja se nadam, neću ništa prejudicirati ovako prerano.
1: Evo, ovi mladi Italijani nisu loši, doduše i naši su jako dobri, pa su u 19 odigrali, jel, ovoga 0-0. Mhm. Na prvenstvu, tako da evo, možda s Italijanima za koju godinu osmijehne sreća pa
0: ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti onda. Imamo nekoga na telefonu, 0161670002 je zvonio. Dobro jutro.
2: Dobar dan, dobro jutro želim. Lijep pozdrav Branko i s ove strane vozači.
0: Pa dobro jutro Branko.
1: Dobro jutro.
2: Evo ga, malo dolazimo k sebi, naravno, od svega ovoga. Ali dobro, gledajte, sad tu će biti i repova i svega to, okej. Okay. Tehnologija radi svoje, suci vamo tamo, ali ja bi nešto drugo nadodao. Meni se čini da smo mi izgubili kod ovog zadnjeg gola zapravo, jer stvarno je neshvatljivo da dvojica, čak i trojica, onaj treći malo dalje bio. Mm-hmm. I dozvole ovom Kuštravom da on zabije gol. Mislim, onaj, kak njemu kosa nije smetala.
1: Da, mislim,
2: ali stvarno to je nedopustivo i praktički mi smo tu izgubili. Ovo sa tehnologijom, oni bi nam to napravili, bez obzira sad jesmo, nismo, ali... I greškice koje se des dan, pa ne, i da je bio jedan, ajde razumijem nekako mi ono, jedan ga je prešao, skočio je više, ali dvojica, pa čak i onaj treći, pa zasmetaj mu bilo kako.
1: I svi tikno. Viši za glavu od Portugalca.
2: Pa to je, to sam mislio reći. Da,
1: ali moram priznat da je onaj centaršut, Leao, centaršut stvarno bio zeznut.
2: Ne, pa ne, okej, okay, da.
1: Duga lopta koja ono mijenja smjer i to, stvarno je zeznuto.
2: Je, pa mislim i naši centaršuti su bile ono fantastične. Pogodit točno, mislim, to je za divit stvar. I pregled igre i sve, ja se divim stvarno nekad kako on vidi njega na 20 metara da bi moglo tu, i to je ono precizno kirurški onako, točno. I mislim, a i stvarno je juče bio guš vidjeti neke ta primanja lopte koji su imaju igrači, bez obzira naši ili portugalski, ne, stvarno primanja koja dođe tako i u smiri, mislim, to je stvarno su talenti. A sad kažem, mi možemo krivca ovo, ali dosta smo tu, eto malo, sami, mislim, greška je kako može taj jedan mali žgoljavac zabiti gol, mislim.
1: Glavom, da.
2: Pa da, glavom zabiti, dvojica sto kod njega, pa daj, skači na tu loptu bez obzira šta je bilo. Malo je, ali eto, tu je taj malo žal, a ovo, sad možemo pričati mi o repovima, to
0: ma
2: je,
0: da.
2: Znate, suce, mislim to, sad ništa ne vredi.
0: Ma naravno.
2: Sami smo malo tu si napravili, to je greška, kod tog gola tijek bi vjerojatno bio drugačiji da nismo dobili taj.
0: Ma da,
2: to
0: ne je... treba sad, da. Kažem, svakako neka ostane ponos jer naši dečki su dali sve od sebe i to je to.
2: Pogotovo
0: pa da.
2: Ova utakmica pogotovo, pa mislim da to je odigrano je stvarno ovo drugo poluvrijeme i sve, i stvarno koliko god to bilo, stisnuli smo i jes, mislim imali smo i samo da su malo bolje. Meni je žao što sad kad smo dobili taj drugi, to je bilo par minuta pred sam kraj, tako, da.
1: Da, već 94. ja mislim, minuta.
2: Da, negdje, da. Da nisu jurnuli, pa sad, dobio treći, ne dobio, četvrti, nije bitno. Ajmo se curit svi, izlazi van golman, ono, idemo istisnut, pa ako dobiješ koji gol na prazan, odmah dobiješ i tak svejedno je, gotovo. A ili dobio ili ne. Dakle, treba tu, sad... Dobro, evo, ova je školica mala, ali
0: ma da,
2: sad idemo neopterećeni pratiti druge.
0: Tako ono. Je, navijat za Zelenorce.
2: Ma da, pa
0: barem sad, danas još.
2: Pa je, a meni su simpatični svi ti sa strane. Sa strane malo i Afrikanci. Da, ima, i zanimljivi ti i bolje se. Mene je žao i zbog Japanaca što su tako otišli. Ali ono, nekako uvijek se ide ono slabije, ne znam zašto.
0: Pa
2: ali,
0: je, pa zato što, baš zato, jer su slabi nekako kao i u životu, u svemu.
2: Pa
0: ideš u zone neke...
2: Neke, ovo, pogotovo bahatosti i te stvari, neke daj se malo saberi, ajmo sad onda s malima biti, šta je tu je.
0: Branko, puno hvala i želim vam sve najljepše na cestama, mirnu cestu i što manje problema.
2: Nadamo se, neću biti, slušam baš hak vaš tamo, ali dobro, idem za sat i nešto, tamo prolazim buzinom i onim obilaznicom, sad sam od Varaždina, ali mislim da će biti dobro.
0: Evo, ba, ako ništa drugo, ako se i ne riješi, barem imate informaciju i to je ono što je najvažnije.
2: Pa dobro, idem s ove strane, od istoka prema zapadu, tako da ono je s druge strane, koliko ja, sam razumio.
1: Da, da, da. Da, malo da, lakše. Da.
2: Ako bude, čućemo s vama, svako dobro, koji ste se naspavali, niste, nema veze.
0: Hvala vam puno i vama, čujemo se ponovno.
2: Sretno, pozdrav.
0: Pozdrav, bok,
1: sretno,
0: bok.
1: Bok, bok.
0: Evo, čuli smo što Branko kaže, jasno mi je da evo sad imamo tako mišljenja sa svih strana i to je uvijek nekako tako, ali kažem, evo, najvažnije u svemu je da nam ostane taj neki ponos koji možemo osjećati prema našim dečkima koji su stvarno dali sve od sebe, nitko ne može znati kako je to kad si na terenu i kad što ti se točno mota u tom trenutku po glavi i evo, lako je onda biti general poslije bitke, ali evo, stvarno su dali sve od sebe.
1: Kao što kaže moj brat rođeni, kaže ovoga, doslovno smo izgubili za dlaku.
0: Odlično. Pozdravi brata.
1: Hoću.

0: Chris Madana.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su zajedničku suradnju Repeat It.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dobar dan želimo, pozdrav svima.
2: Ako današnji dan možemo nazvati dobrim.
1: Jo. Pa dobro, nogomet je ono tema dana i to već danima. Malo smo žalosni, ali iz poraza smo malo nešto naučili.
2: I pospani smo, to se
1: ali pred nama je lijep i ugodan vikend, trebao bi biti, pa ako ga još provedete u dobrom društvu, na dobrom mjestu, eto ponovno razloga za veselje.
2: Baš tako, možda da tu negativnu energiju koja se eventualno akumulirala u vama i oko vas zbog svega što se događalo noćas, a ako je u pitanju nogomet, onda i od početka ovoga prvenstva i sve one neke odluke koje su pratile našu reprezentaciju, ako vam ta negativna energija treba negdje izaći, možda prilika da od nas dobijete tri mogućnosti
1: Izlog broj 1, izlog broj 2 i izlog broj 3.
2: Pa vi odaberite po svome. Jeste li, mi ćemo ko var soba.
1: Nemoj mi var spominjati.
2: Evo da, dobro. Mi ćemo ko kontrola u zetu.
1: Taman se malo opustim i onda me ti dočekaš. Nemoj.
2: A gle, tako je kako je.

malo jedan break nogometnih pjesama. Idemo na svjetsku glazbenu scenu uz Dua Lipu. Love Again, mladu damu koja je sad stvarno u fokusu javnosti s obzirom na to da je uplovila u bračnu luku sa Callumom Turnerom, svojim novim suprugom, o kojem se pak govori da bi mogao biti novi James Bond. Pa možda je to neka PR igra, jer preko i nje dobiva dosta ove medijske promocije, pa je svakako i on zapeo za oko mnogima. A vi ste uz drugi dio dana i šaljete nam fotografije, komentare, linkove, svašta nešto na 099-616-7002. Javio mi se gospodin koji mi je poslao dres. Evo, ja mu ovim putem javno zahvaljujem, jer kaže: Monika, ja sam onaj lik iz Slavonskog Broda koji vam je poslao majice. Majice su, mislim, nije dres, ali majica je sa našim kvadratićima, iza je Lelas 100. I Sabina je dobila svoju i kaže, rekla je Sabina da ćemo se fotografirati kad se ja vratim s godišnjeg, ali kaže sad neće biti prilike. Zašto ne? Zašto mislite da je sve propalo? Nije. Slikat ćemo se Sabina i ja samo za vas i hvala vam na majici, svakako lijepa uspomena, jer on je sebi napravio istu majicu s natpisom Rozin Dida. Poželio je jednu pjesmu. Ja sam nešto rozo pripremila za gospodina, pa evo, nadam se da ćemo se svidjeti. Ajmo čuti.

0: drugi dio dana.
1: Bolje ne komentirati ovo. Bilo je dosta pogodaka, šta šteta šta je zaleđe sve bilo. Da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
2: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj. To je jedini komentar.
3: Mislim, razočarani smo. Mislim, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
4: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
5: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Šta reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
6: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, tri gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
7: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači, tri gola offside, ko je to ono, ko je, je moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
8: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.

Back to Nature, inače obrada stvari Fat Gadget, kao i dobar dio stvari na ovom albumu uz nekoliko njihovih originala, ali Back to Nature, pa onda recimo The Visitors, Abe, Goodbye to Love, Carpenter, Sam, Rock on, Davida Essexa, ne Essexa, nego Essexa, Davida Essexa. Super grupa, synth-pop super grupa, Vince Clark, poznat naravno po radu u Depeche Mode, u Erasure, u Yazoo, Neil Arthur iz Blancmange, ili Blancmange, i producent Bench. Svi su oni udružili u projektu Double Speak i objavili istoimeni album još krajem svibnja. A ovo već možda prepoznajete. Idemo u jedan remix dio. Santigo remiksirao je Supertramp, njihovu The Logical Song.

0: trezor na drugo.
1: Legendarna Pričok, kompilácia i Alex Gofer, njegov super disco. A ovo je već nešto novo, Baxter Dury, doduše starija stvar s njegovog Albaroni albuma, Alpha Dog je stvar. A ovo je novi remix kojeg potpisuje Paul Epworth. Još tri verzije bit će dostupne na EP-u koji će biti objavljen uskoro, a za sada je to samo ova proširena verzija koju, kažem, potpisuje legendarni Paul Epworth. Ja ćemo se malo podsjetiti jednog klasika, Superfu i njihova Siren u Leo Zero remixu, pa onda Super Taste sa Is It Enough, a onda i jedna nova stvar.

sreću u četiri zida strepimo, nad njom stalno daju strah neista, nikad sanjali nismo da može biti tako, da kročimo sve dublje i dublje, polako moji snovi.